מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעסת לתרת. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק. לבשתי סוויצ'רט שחור, אני מול ירח לבן, סיגריה אחרי סיגריה, עיגולים של השן. חסכנו כסף כשבחרנו אז לחיות בקטן, ו...

לא מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בכל להתחשמר ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורמט לבשתי את הגול עזבי אותה חזרתי לשכונה שימי לב